Radio Folk. Váš klidný prostor. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.